0: det var en Christer Sjögren med Jag ger dig min morgon. Så har vi gratulationer här.
1: Ja.
0: Och först så kan vi gratulera alla som heter Målfrid och Möjfrid, för de har namnedag idag den 6 oktober.
1: Ja. Så har hon Elise i Dala, Gausemel. Hon är 60 år idag och hon gratuleras ifrån han Gunnar och hon Topsy. Och hon gratuleras också med dagen ifrån hon Randi och han Arne Kåre. Och så var det ej så heter för Sigvor Andrea Elfrida och hon har då 90-årsdag idag. Och det är då ifrån Elise och han Gunnar i Dala. Och så är det då en gratulation åt han Arne Kåre Espervik med 65-årsdagen idag. Och han sønn, han Eivind, han fyll den 8:e i 10:e. Och det är då også ifrån Elise och han Gunnar i Dala. Vi hiver oss nå på de her gratulasjonene. Vi vil gjerne være med på dem. Og ellers så gratulerer vi alle som har bursdag, så vi ikke vet om. Da skal vi høre han Rune Rudberg med Alle vil vi gratulere.

0: Ja, det var Ingmars med Heffer, Skervi, Slerve og Skravle.
1: Og i forbindelse med at vi har hatt et teaterintervju, så kan jeg jo bare opplyse at i dag, 6. oktober, så er det en sånn merkedag for det norske teatret i Oslo. Den spiller sin første forestilling i 6. oktober i 1913. Så skal vi få et innslag om elgjakt.
2: Tjuvende september. Det er en merkedag for alle som tenker seg ut på elgjakt. I dag, da skriver vi den 2. oktober. Da vil det si at jakten har pågått i 7 dager. I det her jaktlaget skal nå prate med nå, så har nå en fridag, så at det vel 6 dager da har vært jakt. Jeg har 2 smørblie jegere sittende framfor meg her. Og nå skal dere nå selv få lov å fortelle hva dere heter. Hørst du?
3: Ja, jeg heter Robert Novak, og jeg er vel relativt kjent på bygda da, som fastlege. Men nu tenker jeg skal lämna den karriären og bli elgjäger i stedet.
2: Ja.
3: Og det er på grund av det her fantastisk hyggeliga, sympatiska elgjaktlaget jeg har kommit med i.
2: Takk for det, takk for det. Og du?
4: Jeg heter Odin Skreslet.
2: Odin Skreslet, du har talt med et mellannamn, hva det heter?
4: Det er Jäger.
2: Odin Jäger, ja. Og...
4: Så det passer noe, det passer noe egentlig bra.
2: Ja, det passer godt.
4: Pass bra til interessene.
2: Men dere er ekstra bli og smilenes. Hva det høres i det?
4: Ja, da nå har begge skøttet sine første elger.
2: Akkurat.
4: Så det er vi kanskje...
2: Første felte elg. Både på deg...
3: Og på meg.
2: Ja. Og du felt den elgen i dag.
3: I dag felte jeg den elgen, ja.
2: Ja.
3: Med mycket med hjälp av Odin som drev älgen mot mig.
2: Ja.
3: Ja. Hade det inte varit för Odin så hade jag inte varit beredd på avtryckaren.
2: Nej. Man kunde jakt med dig på första jakten.
4: Nej, då fick jag en liten kalv.
2: Ja, var inte liten, var en allmille kalv.
4: Ja, den var 60 kilo.
2: Ja.
4: Så det var
2: akkurat.
4: Det var fin størrelse til det var första jaktdag.
2: Ja.
4: Uturen tvelling.
2: Ja, akkurat.
4: Så det var, jeg var fornøyd når den datt.
2: Du er jo ung, og har du vært på jakt før?
4: Ja, jeg har vært med dere siden jeg var liten.
2: Så ja, var... Men i fjor var vel første året du jakt med gevær?
4: Ja,
2: det var akkurat. Det. Og i år, andre året, da ble det elgfall.
4: Da ble det elg, ja.
2: Men du er noe litt... Äldre guide.
3: Ja, jag är ju ändå ung då, men jag är lite... Men det är faktiskt 3:e säsongen jag är med det här jaktlaget.
2: Ja.
3: Den första säsongen vart inte något särskilt.
2: Nej.
3: Med det, det vart bara en halv dag. Men i fjol var jag med lite längre och i det här året har jag varit med de flesta dagarna.
2: Ja, akkurat.
3: Ja.
2: Är det sista året du är med eller ser du fram till flera år?
3: Nej, det här har ju ett blodad tand då, kan man säga. Så ja. Att det blir att vara med ja, flera år framöver. Det ja. Hoppar jag på.
2: Akkurat.
3: Att vara i form nog och vara med.
2: Ja. Än du, Odin?
4: Ja, jag har planen att jag ska jakta älg till att bli pensionist.
2: Så ja. Det hörs bra ut.
4: Det är plan.
2: Ja då. Akkurat, har dere noe ellers å prate, så dere kan sitte og løle i skogen, eller... Det er noen opplevelse det her. Ikke bare å skjute elgen, men å være i skogen.
4: Det er noe de folkene som er med i jaktlaget også. Det har ikke vært den samme jakten uten dem. Det er noe at vi er et stort lag, som kan samles og dreke kaffe og...
2: Ja, vi er 8 jegere. Ja. Og grunnstammen i det her laget, det er 33 år siden det ble startet. Så vi har lang ansiennitet.
4: Ja.
3: Ja, det er veldig fin gjeng da, synes jeg. Ja. Det fungerar bra i lag, det är hygglig sammanhållning, det är mycket latter och det är mycket, jag lär mig väldigt mycket. Det här är helt nytt för mig, det här med jakta storvilt. Och jag har allt att lära mig.
2: Ja väl.
3: Det har jag. Så det här är ett hantverk rätt och slett som som man.
2: Ja, det är ju inte bara att skjuta älgen, han ska ju hämta ta ut vommen i skogen och hämta den fram till väg och och hem och slakt.
3: Ja. Och sen är det här att lära sig samspelet i naturen, inte sant? Tängd. Försäljiga tängd man kan se i naturen där älgen har gått fram och hvordan den uppförer sig under försäljiga kår och situationer och läsa av landskapet och det är sånt som det är det som erfarna bringar vidare till mig. Jag syns det är väldigt spännande att lära mig det här.
2: Ja. Och det bra med älg i terrängen.
3: Det har enkelt idag har varit väldigt stor aktivitet i terrängen tror jag.
2: Ja, ja. Men sånt så idag, då var det väl flera älgar i drift?
3: Ja.
4: Vi hade nog väl på det mesta hade väl 7 dyr på i drift.
2: Ja.
4: Idag så det. Det är inte dåligt det.
2: Nej.
4: Och det är stora och fina myror uppe där så det är lätt att förstå älgen.
2: Men så är det ju rätta avskjutning så det är ju viktigt att ta ut rätta dyran.
3: Ja.
2: Och det har lyckats där 100% i här jakten.
3: Ja.
4: Men ja, nu är vi färdig sköten. Så nu är kvoten fylld.
2: Ja. Vi har 3 dyr och vi fick 3 dyr.
3: Ja. Det jag syns är fint med det här med jakt att det är först och främst naturförvaltning.
2: Ja.
3: Det är att man kanske i andra hand höstar men förvaltar att man har en balans i naturen.
2: Ja, akkurat. Med akkurat.
3: Antal dyr och vilka dyr som ska
2: som
3: ska bringas vidare till nästa säsong och så.
2: Ja. Är det någon mer du vill tillföra? Det här ska vi sända på radion ikväll, radiokorgen. Ja. Så hvis du inte har något mer att tillföra så jag kämpar ju på något mer då. Ja, vi

0: Ja, det var Sie gubbe med fjellrype åt han Jan. Och nu har vi fått en tallgratulation här ifrån Elsa och han Per Jomar. Gratulerar Jan så mycket med dagen. Då har vi nog ändå inte hört något ifrån India, så då fortsätter vi nog med programmet sånt som vi har tänkt. Då ska vi få han Tor Erik ta satt på praten vi har med Jon Arne Lervik på tisdag. Vi har en ny telefon på tråden.
1: Ja, det har du.
0: Hörde det, ja. Det var en känning, det var för någon.
1: Det var Jon Arne Lervik.
0: Ja, då, akkurat. Du är väl på älgjakt?
1: Ja, jag är det.
0: Ja, akkurat. Du är ju Leksand kommuns representant när det gäller älgjakten.
1: Ja.
0: Sån, ja. Akkurat. Nu är det ju 4 dagar sedan godda jakten. Har du hört några rykter om hur det går dessen?
1: Nej, det... Jag har nog prövat att tärt över nu. Jag har nog satt med datorn nu. Och det ser ut som det sköt en 42 älgar i Hemnes.
0: Ja väl, ja väl. Du, var det, är det jättemycket många fällningstillåtelser?
1: Det är 147.
0: Oh ja, 147. Så är det väl en del rådjur också?
1: Ja, men det vet jag. Jag har inte sett så nöje. Jag vet att det ska vara ett nät, så jag är helt säker på. Men jag har inte sett över på rådjur.
0: Nej, okay.
1: Det är väl bara en 10-11 rådjur sett helst.
0: Ja, akkurat.
1: Ja,
0: ja. Ja. Du, det var det snack om den här hjorten. Är det snack om att börja öppen för hjortjakt?
1: Det blir tydligvis öppna nästa år.
0: Ja väl, akkurat.
1: Det vet att förskrift att det ska kan öppnas nästa år.
0: Jaha, akkurat. Ja, just. Ellers, har det varit någon trafik? Problem eller trafikdreft och fallvilt eller så har du fått någon rapport om det?
1: Ja, i det sista så är det väl i sommar var det väl en som vart kört på så vart avlivet och så var det väl en som hade väl varit lite men jag tror inte det är något som avlivet senare.
0: Nej.
1: Det var i
0: augusten
1: så
0: vart avlivet. Ja, akkurat. Vi jakt ju hos ett vilsöra. Det fann vi ju en i Hästmyrkönne. Eller att ja. Ner Hästmyrkönne. Men det, han har ju ligget länge.
1: Ja, han har ligget stund såg jag.
0: Ja.
1: På bilden.
0: Ja, akkurat.
1: Så, ja. Men jag har inte fått några besked om att det är någon annan som funnit något. Så.
0: Nej, akkurat. Ja då. Kan du jakt han?
1: Jag jakt i Bardal, eller Vastar då.
0: Jaha, akkurat. Ja, just det. Har du många dyr?
1: Ja, vi har 12.
0: Oh, ja. Ja väl. Det blir en ansenlig mängd med kött.
1: Ja då. Det blir det.
0: Men då kan det väl många om det.
1: Ja, vi är nog en 8-9 stycken.
0: Oh, ja. Ja, ja väl. Ja, ja väl.
1: Så jakt ja, men så grunden, det är väl goda grunder alltså.
0: Ja ja.
1: Ska ha sett det är ju privat.
0: Ja ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja då. Har du andra ting du har lust att nämna? Det gäller jakten.
1: Nej, inte något som kämpa på i farten. Men det är nog att det... Att folk må vara flänka, de som jakt må vara flänka och lägga in det de har skötet på hjorteviltregistret. För det var lite mangelfullt det jag såg och det jag vet. Så.
0: Ja väl.
1: Ja, jag vet ju det sköten, men jag har regnat dem med, de som jag vet det sköten, men det var en god del manglet, så.
0: Så inte var innmält?
1: Inte var innmält, ja.
0: Ja, akkurat. Når tid, det ska...

0: Nå har vi tre veker med 30 grader, både nær sagt både natt og dag. Så da lå regnen mest på snøskavlene. Lite eting. Ja, vi skulle jo finne på å fortelle. Jeg kan jo ta her det her bolkalenderen våres. Det har vi nå 2. oktober, så står det: kjærlighet er som regndråper, som væter tørt åkerland, kjærlighet skaper. Det fikk dere. Nei, jeg vet ikke hva du mener, Tor-Erik. Skal vi bare et gang på neste innslag her? Ja. Vi har jo jaktet Sørfjell Sør nå på tredje året vi har. Det er en fireårsvalg, så vi har ett år igjen der. Og de to siste årene har vi hatt nye jegere sammen med oss, ellers er vi jo en grunnstamme som har holdt på i 33 år i lag og jakte. Det er jo en Einar Solhaug, en Reidar Presteng, og en Nils Arne Åkvik, Jostein Vikaune, og jeg da, som var med og startet det her laget. Og så har vi jo smått hatt med oss, ja, og så har vi jo en ifra Mose med en, Jon Hanto. Han har jo vært med i 10 år. Og ellers så har vi jo smått hatt med oss en gjestejegere, så man ikke har vært så stendig som vi andre har vært. Han sier det at vi har 108 lyttere på nettradioen. 110 nå. Det er vel kanskje det her korgtikien så frist å skal få høre på. Jeg kan jo nevne hva som er med der, altså. Det er jo han Kasper Sæterstad og han Kasper Tverberg. To Kasper. Og en Isak Trangmo og en Isak Skresle. To Isak. Nå får vi høre om det kommer telefonen. Tor-Erik kan sitte og prate i telefonen. Ja. Hallo, har vi noen på tråden nå?
1: Ja, nå er vi drakt inn fra India.
0: Er det virkelig korgtiki vi hører?
1: Det er det.
0: Ja, akkurat.
1: En sliten gjeng.
0: Hva du sa, en sliten gjeng?
1: En sliten gjeng, ja.
0: Ja, akkurat. Er det en Olvar?
1: Ja.
0: Akkurat. Jeg synes jeg kjente deg igjen på stemmen. Olvar Derås, ifra Korgen. Du, er dere kommet langt i løpet?
1: I dag har vi vært på sånn fjellmonument. Vi startet på fjellet.
0: Jaha?
1: Vi har det heter der, ikke?
2: Ja,
1: det var 1600 høgdemeter.
0: Åja.
1: Og så bestemte vi oss for at vi skulle trollkjøre i dag og komme oss helt til gode ifra der vi var, og jeg vet ikke hvor mange mil det ble til slutt.
3: Nå. Vi kjørte nesten 50 mil. Nesten. Litt over 50 mil i dag.
1: Litt over 50 mil har vi kjørt i dag, for ja. Å komme oss til gode, for at der skulle jeg så ha noen dagers pause og slappe av og sånt. Men her er også helt kul mulig å finne seg hotell, så klokka her er jo 2 på natta, og vi har kjørt rundt til sikkert 30 hotell, og vi finner ikke et plass. Og nå står vi med tuk-tukene i lag her på en egentlig i siden av veien, som snakket med dere.
0: Ja, akkurat. Og ja, så det er midt i natta der.
1: Ja, det är mitt i natten.
0: Ja,
1: vi har kört diet så vi är både trött och sulten och
0: ja, akkurat.
1: Har det kvar här.
0: Har dock har du tillbaka lagt mycket mil totalt?
3: Jag vet inte, det går ner till
1: ja. Cirka 220.
0: 220 mil. Och det totala längden på löpet är vad det mycket?
1: Ja, allt det så nu har vi kört mycket sån här stäckvägar och för att se lite mer så de här sista två dagarna har ju gått med mycket mil för att vi har varit på sån här höga fjällparti och omvägar egentligen.
0: Ja väl.
1: Så vi kör huvudlöj hela vägen. Så det har gått mycket mil så det blir ju säkert.
3: Jag vet inte,
1: jag
3: kör en 350 mil.
1: 350 mil, men i vart fall.
0: Akkurat, det är total längd.
1: Ja.
0: Ja, det hör jag. Och det har dock varit utsatt för något ohäll?
1: Ja, det har varit en mycket nästan ohäll, ska jag förta dig. Det är ett långt nästan ohäll hela turen här.
0: Ja, väl?
1: Man, det var påkörd en hund.
0: Åh!
1: Och nästan en dama.
0: Ja väl.
1: Och undervisa trailer.
0: Ja väl.
1: Alltså sen det så
3: hör jag lite jag tänker då så där.
1: Ja men det tar det sig. Det är en bomstation.
0: Kan jag leva i en bomstation?
1: Ja, kanske.
3: Lite grann. Ja. Kom på skada. Vi kan lite i vart fall.
1: Vi var lite för bred.
0: Oh ja.
1: Det fann vi ju.
0: Ja väl.
1: Så
3: man bommen gav sig.
1: Ja, vad då det nya fina jordkapp som har stått då.
0: Ja. Nej. Okay. Kör dock som
1: Ja, det har nog egentligen. Ja. Det har nog egentligen gått otroligt bra.
0: Ja.
1: Det var förväntat värre än nå. Vi har kryss egentligen fingrarna för att det fortsatt att gå som så där gott för det har.
0: Ja väl.
1: Ja, egentligen gått allt jättebra.
0: Och då kan hålla dock frisk och fin.
1: Nej. Ja. Det har varit lite blöt i magen.
0: Ja. Oh ja. Ja väl.
1: Det är mycket speciellt mat man får när man är på platser där det aldrig någon gång har varit turister.
0: Ja, akkurat. Så då är väl liksom på landsbygden också och kör.
1: Ja, vi har varit mycket ute i huttigheten och kört.
0: Ja väl. Ja väl.
1: Det är mycket folk som inte förstår engelsk så väldigt gott. Ja. De har aldrig sett en kvit man för så det
0: oh, ja.
1: De är ju superkända. Ja, två gånger de kör bilar och kör förbi så kör de förbi en gång så blir de stora ögon och så bremsar de helt upp. Och så kör de förbi nästa gång, då har de telefon utav vinduet och filmar oss.
0: Ja, va?
1: Och ropar att vi ska stoppa i vägkanten så de får ta selfie med oss. Eller kvar gång vi fyller bensin så går det ju 5 minuter så är det en svärm av folk runt oss som ska ta bilder allihop.
0: Åh ja! Så det, ja väl. Så dock bilder så kändisar på den här turen.
1: Ja, man följer sig sån i alla fall. Och kvar om vi ska stoppa på test så må man liksom skynda sig för ellers så fylldes det med folk runt sig. Så det, man må liksom bara ja, då må dock spräng för nu kommer den där karen, han ska säkert ha ett bilde. Och vet du, hvis vi stoppar och han ska ha bilder så kommer alla kompisarna så de ska ha ett bilde kvar.
0: Ja, akkurat.
1: Det är nått, liksom. Uansett hur avsidesliggande det är. Igår var vi och fann oss en rolig plats ner med i älv. Och så var det plötsligt en person som har sett oss där nere att vi har kört ner. Och då plötsligt så kom det folk och sprängde ner i hjärna och lurade på vad vi var här för och vad vi håller på med. Och så det är hela tiden. Det, man får inte fred någonstans.
0: Ja, väl.
1: Ja, men jag hjälpte med folk också. Jag var med lite nysgärig på det. Men de ser vi kommer på platser där det aldrig har varit sån här tuk-tukka för att vi är långt upp ett fjäll. Och så ser de plötsligt två slätna sån här tuk-tukka kommer, drar de upp över med fullt av folk i.
0: Ja, väl.
1: Och så förtar de med dem att vi har kört ifrån. Jag sa ner så blir de helt stora i ögonen.
0: Ja.
1: Vi kördes ju egentligen lite grann ut som sån här sångstjärne, men det har vi ju bekräftat på Facebook att vi är inte helt det.
0: Ja, väl, ja.
1: Men, så långt
0: in, ja. Dock, det där är ditt löp dock deltar i.
1: Ja.
0: Och det är ett löp så är kvart år, är det så?
3: Två gånger i året.
0: Ja väl.
1: Men det är inte om jag kom först i mål, så det är ju ett löp i så mått.
0: Åh ja.
1: Det är bara om jag kom i mål.
0: Ja väl.
1: Men vi har haft flera som har brötet allerede.
0: Oh, ja. Men kan dere, hva mange tuk-tuk så deltar da?
3: Ja, i år var det 32, tror jeg de sa.
1: Ja.
0: Oh, ja.
3: Man vanligvis brukte å være 24.
0: Jaha, jaha. Og det der tuk-tuken, det en trehjulsbil.
3: Ja.
0: Ett forhjul da, og to bakhjul.
3: Ja,
1: ja.
0: Men det förbränningsmotor, bensinmotor.
1: Ja.
0: Det förbränningsmotor, bensinmotor.
1: Ja, det en bensinmotor på en ja. Cylinder och hela 7,5 hästkraft.
0: Åh. Ja. Och det får dock till dock så vant med den motorcykeln så.
1: Ja, det er noen motorsykkel på tre hjul med... Det må lærnes i landet, for å si det sånn.
0: Ja vel. Ja vel, ja. Når tid regner...
1: Nei, det går ikke akkurat...
0: Når tid...
1: Det går ikke akkurat unge i oppoverland. Det altså så viktig, sier vi av og til, for det som står som verst her.
0: Ja vel.
1: Unge land, så hjelper det noe på litt greit.
0: Ja, akkurat. Når tid dere ferdig med løpet, så dere begynner å reise hjem?
3: Ja, vi reiser hjem 10. september, så løpet over 9.
1: oktober.
0: 10. oktober,
3: mener
0: jeg. Ja, akkurat. Ja vel. Så det løpet var ferdig den 9. var det du sa?
3: Ja,
1: da må vi være ferdig.
0: Ja, akkurat.
1: Så vi har egentlig relativt god tid med å være. Ja, vi har jo kjørt så mye nå den siste hele tiden egentlig. Vi har kjørt mye. Vi har vært en stand i mellom 20 og i dag 50, men stort sett 20-30 mil om dagen har vi kjørt.
0: Ja vel.
1: Det har vært en bra etappe, det har det.
0: 30 mil,
1: det er jo... Vi har egentlig opplevd mye.
0: Det er jo just fra Korgen til Bodø.
1: Ja. Ja, det blir ikke langt unna.
0: Nei, ja. Ja, det hører jeg.
1: Hva
0: du sa?
1: Det blir nå Korgen til Bodø på en litt raskere plankarpetraktor. Egentlig, på tre hjul. Det var helt sinnssykt mye dårligere veier. Med sinnssykt mye mer trafikk på.
0: Ja, akkurat.
1: Og trafikkreglene er bare et forslag, har vi lært.
0: Åja.
3: Det er mer sånn fraværende.
1: Ja.
0: Ja vel.
3: Men vi har nok klart å bli stoppet av politiet en gang, så noen trafikkregler må du nå.
0: Ja vel. Åja, politiet stoppet dere.
3: Ja, eller vi har vært stoppet 3 ganger, er det vel. Men det var bare den ene gangen de hanket seg inn på veien da. De andre gangene hadde det vært sånn, bare vanlig trafikkstopp.
1: Ja, de var også ikke noen flinke gjeng, så det var mye gestikulering og fekting med armene, og jeg stod også og fekta med armene. Og...
0: Ja vel.
1: Og holdt frem alt mulig papir og tann mange ganger, men det var ikke godt nok. Og straffen ble en selfie.
0: Ja. Hva straffen ble?
1: En selfie. Ja, de må ta et bilde med oss, de også. Ja, vi må ta bilde med dem.
0: Ja, sånn, ja.
1: Og de var så blige for deg da. Da var de ikke stengt. Da var de så glad. Da kunne vi faen. Jeg var litt skeptisk i starten da jeg kom, men jeg så litt streng ut da.
0: Ja, vel?
1: Ingen av papirene jeg kom med var god nok. Og han stod lenge og snakket og tenkte, her, nå blir det rett i gulagen.
0: Ja. Ja, akkurat. Nei, men det var kjempeleilig å få en prat med dere.
1: Ja, godt å snakke litt norsk også.
0: ja, det går vel mye på engelsk der.
1: Ja, det mye engelsk og fengerspråk. Og fengerspråk, fekting med armene.
3: Ja.
0: Ja, vel.
3: Enkle, korte ord.
1: Ja, peking og mye.
3: Ja. Og så mye ja.
1: Ja. Ja, hvis du ikke vet, så sier vi bare ja, så ser vi hva som skjer.
3: Så blir det i ordning til slutt.
0: Ja,
3: det er litt fantastisk med det her, lokalbefolkningen her, for at uansett om at de spør deg om du snakker indisk, og du sier nei, så fortsetter de bare å prate deg.
0: Jaha.
3: På indisk. Ja, på indisk.
0: Ja vel.
3: Sånn at de kan gå etter deg i flere minutter og prate deg, men de vet jo egentlig at du ikke forstår noen ting.
0: Ja vel.
3: Jeg tror de håper at de kanskje klarer å plukke opp noen få ord og kanskje sette det ihop, men det er altså ingenting.
1: Og det er altså som regel også samtidig som du holder på med noe.
3: Ja,
1: tuk-tukken har ikke
3: det. Jaha. Spør til olja, eller holdt på med etter andre, så spør de å fortelle deg.
0: Ja vel. Ja, ja, nej men det var kjempedrivelig. Dere må nå nøtte anledningen og helsot kjenninger i korgen og hennes.
1: Ja. Det får vi her.
0: Ja.
1: Hvem skulle det være? Jeg tror nå vi skal fokusere på å finne oss et hotell nå, så vi slipper å uteligge en dag.
2: Vi kan jo ha same alle ihop.
1: Ja, vi kan ha same folk.
0: Ja, ja akkurat, ja. Ja, du nevner hotell. Er det kostbart å bo på hotell?
1: Nei. Det er ikke kostbart.
0: Nei, akkurat.
3: Ja, det billigste vi har, det betaler vi vel 120 kroner for to. Ja,
1: vi lå vel på en svitte i overgår for 130 kroner per person.
0: Jaha. Ja vel.
1: Så det er ikke så galt det.
0: Nei da, nei. Hva for dags...
3: Effektiv, de her hotellene.
0: Ja. Hva for slags penger...
1: Standard er ikke det samme som i Norge. Du må liksom ha nesten luksus bare for å ikke få... Ja, helt å si kokke i sengklær.
0: Åja.
1: Ferdig kokke. Ja.
0: Ja, men hva for slags myntpengeenhet har de?
1: Er det oppi.
0: Hva er det?
1: Rupi heter
0: det. Åja, jaha.
2: Og norske kroner er noen 10 ganger så sterk.
0: Jaha.
1: For 10 rupi for 1 norsk krona.
3: Så det er veldig lett å regne.
0: Ja vel. Akkurat. Ja vel.
2: Det blir mye penger som forsvinner. Man tror jo man bruker enormt mye penger, men egentlig gjør man jo ikke det.
1: Ja, bruker flere tusen rupier, så det er for jeg bruker en 100-lapp eller noe.
2: De største lappene de har her er 500-lapper, og det blir jo samme som 50-lapp i Norge. Så det er noe... Og pengboken forsvinner jo i løpet av en dag bare med tjukke en bunke, men det går jo ikke penger.
0: Ja vel, ja.
1: Ja. Tror vi, men det går penger for det om.
0: Ja, ja, ja.
1: Så går det penger for det.
0: Akkurat.
1: Ja, da får vi lura.
0: Nei, men det tror vi runder av der, og så sier vi tusen takk for praten åt dere alle sammen, og god ja. Fortsettelse.
1: Jo, takk. Ja, takk og takk. Vi er spent.
0: Ja da, akkurat. Ha det bra.
1: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Ja, det var tuk-tuk-karen som var i India på billøp. Ja vel, nå har vi 127 lytter her på nettradioen. Men nå skal vi se, nå skal vi tilbake til kjøreplanen våres. Da har vi pratet med Korg Tiki, India... Og så skal vi se, da skal vi på elgjakt 2026. September 25, det er en merkedag for alle som tenker seg ut på elgjakt. I dag da skriver vi den 2. oktober. Da vil det si at jaktet har pågått i 7 dager. I det her jaktlaget skal nå prate med nå, så har nå en fridag, så at det er vel 6 dager det har vært jakt. Jeg har 2 smørblie jegere sittende framfor meg her. Og nå skal dere nå selv få lov å fortelle dere helt. Hørs du?
4: Jeg heter Robert Novak, og jeg er vel relativt kjent på bygda da, som fastlege, men nu tenker jeg skal lämna den karrieren og bli elgjäger i stedet.
0: Ja.
4: Og det er på grund av det her fantastisk hyggelige, sympatiske elgjaktlaget jeg har kommet med i.
0: Takk for det. Og du?
5: Jeg heter Odin Skreslatt.
0: Odin Skreslatt, du har talt med et mellannamn, hva det heter?
5: Det er jeger.
0: Odin Jäger, ja. Og...
5: Så det passer noe egentlig bra.
0: Ja, det passer godt.
5: Pass bra til interessen.
0: Men dere ekstra blir oss mildenes. Hva det høver seg det?
5: Ja, da nå har begge skjøtet seg noen første elga.
6: Akkurat.
5: Så det vi kan
6: kjøre. Første felte elg. Både på deg.
4: Og på meg.
6: Ja. Og du felt den elgen i dag.
4: I dag felt jeg den elgen, ja.
6: Ja.
4: Med mye, med hjelp av Odin som drev elgen mot meg.
6: Ja.
4: Ja. Hadde det ikke vært for Odin så hadde jeg ikke vært beredd på avtrykkeren.
6: Nei. Men hva det gikk med deg på første jakten?
5: Nei, da fikk jeg en liten kalv.
6: Ja, var han ikke liten, det var noen halvmille kalv.
5: Ja, han var 60 kilo.
6: Ja,
5: så det var,
6: akkurat.
5: Det var fin størrelse til det var første jaktdag.
6: Ja.
5: Uturen tvelling.
6: Ja, akkurat.
5: Så det var, jeg var fornøyd når den datt.
6: Du er jo ung, og har du vært på jakt før?
5: Ja, jeg har vært med dere siden jeg var liten.
6: Så ja, var, men i fjor var vel første året du gikk med gevær?
5: Ja,
6: det var akkurat. Det. Og i år, andre året, da ble det elgfall.
5: Da ble det elg, ja.
6: Men du er noe litt eldre guide.
4: Ja, jeg er jo enda ung da, men, jeg er litt, men det er faktisk tredje sesongen jeg er med det her jaktlaget.
6: Ja.
4: Den første sesongen ble det ikke noe særlig.
6: Nei.
4: Med det ble bare en halv dag. Men i fjor var jeg med litt lengre, og i det her året har jeg vært med de fleste dagarna.
6: Akkurat.
4: Ja.
6: Er det siste året dere med, eller skir dere frem til flere år?
4: Nej, det här har jag ett blodad hand då, kan man säga. Så ja, att det blir att vara med ja, flera år framöver. Det ja, hoppar jag på.
6: Akkurat.
4: Att vara i form nog och vara med.
6: Ja. Ja. And you, Odin?
5: Ja, jag har planen att jag ska jakta älg till att bli pensionist.
6: Så ja, det hörs bra ut.
5: Det är plan.
6: Ja då. Akkurat, har dere noe ellers å prate, så dere sitter og løller i skogen, eller, det er noen opplevelse det her, ikke bare å skjute elgen, men å være i skogen.
5: Det er noe de folkene som er med i jaktlaget også, det har ikke vært den samme jakta uten dem. Det er noe at vi er et stort lag, som kan samles og drikke kaffe. Og
6: ja, vi er 8 jegere. Ja. Og grunnstammen i det her laget, det er 33 år siden det ble startet. Så vi har lang ansiennitet.
5: Ja.
4: Ja, det er veldig fin gjeng da, synes jeg. Det
6: ja,
4: fungerer bra i lag, det er hyggelig sammenholdning, det er mye latter, og det er mye, jeg lærer meg veldig mye. Det her er helt nytt for meg, det her med jakta ja, storvilt. Och jag har allt att lära mig.
6: Ja väl. Ja,
4: det har jag. Så det här är ett hantverk rätt och slett som
6: ja, ja, ja.
4: Som man.
6: Ja, det är ju inte bara att skjuta älgen. Han ska ju hämta ta ut vomme i skogen och hämta han fram till väg och
4: ja.
6: Och hem och slakt.
4: Ja. Och sen är det här att lära sig samspelet i naturen, inte sant?
6: Tängd.
4: Ja. Försäljliga tängd man kan se i naturen där älgen har gått fram och båda den uppförer sig under försäljliga kår och
6: ja, ja,
4: situationer. Ja. Och läsa av landskapet. Och det är sånt som det är det som erfarna bringar vidare till mig. Jag syns det är väldigt spännande att lära mig det här.
6: Ja. Och det bra med älg i terrängen.
4: Det har enkelte dagar varit väldigt stor aktivitet i terrängen, tror jag.
6: Ja, ja. En sån så idag, då var det väl flera älgar i drift.
4: Ja,
5: vi hade nog väl på det mesta hade väl 7 dyr på i drift.
6: Ja,
5: idag så det. Det är inte dåligt det.
6: Nej.
5: Nej, det är stora och fina myrar uppe där så det är lätt att få se älgen.
6: Men ser det ju rätta avskjutning så det är ju viktigt att ta ut rätta dyran.
4: Ja.
6: Och det har lyckats där 100% i här jakten.
4: Ja.
5: Men ja, nu är vi färdig sköten. Så nu är kvoten fylld.
6: Ja. Vi har 3 dyr och vi fick 3 dyr.
4: Ja. Det syns är fint med det här med jakt att det är först och främst naturförvaltning.
6: Ja.
4: det är att man kanske i andra hand höstar men förvaltar, att man har en balans i naturen.
6: Ja, akkurat. Med akkurat.
4: Antal dyr och vilka dyr som ska,
6: ja,
4: som ska bringas vidare till nästa säsong och så.
6: Ja. Är det någon mer du vill tillföj? Det här ska vi sända på radion ikväll, radiokorgen. Ja. Så hvis du ikke har noe mer å vel tilføye, så jeg kommer ikke på noe mer. Ja, vi kan jo forresten nevne at vi møste en hund.
4: Just, en hund, ja, som slet seg.
6: Ja.
4: Blev litt for ivrig da.
6: Ja, det var onsdag det.
5: Ja, det var på onsdag.
6: Ja da, da slet hund seg.
5: Ja.
6: Men heldigvis så har vi radiopeiler på han.
5: Ja, men jeg plager med dekning i Svartdalen, så det er... Så det er vanskeligere også å se på peleren.
6: Ja, akkurat.
5: Men hun hadde noe langlina på seg med en knute på, så gikk seg fast til slutt.
6: Ja, og da tid hun ikke still.
5: Nei, det var lett å høre hva hun stod igjen.
6: Ja, ja.
5: Hun hadde ikke lyst til å stande i ro.
6: Nei da.
5: Nei, så det var... Det var artig det skjer litt sånne ting også.
6: Ja da, det er jo det.
5: Ja. Så hun hadde noe elg frem om seg hele turen, så det...
6: Ja, det er klart hun hadde det.
5: Så Tello gikk seg fast.
6: Det var jo det som var årsaken da han møste.
5: Ja.
6: Det var jo rett og slett at han plutselig stod han vattnet i elgen.
5: Ja.
6: Nei, men da tror jeg jeg sier på vegne av Radio Korgen, tusen takk for praten.
4: Takk så mye.
6: Og lykke til videre fremover. Da blir nok flere elger på dere.
5: Ja, takk og
4: takk. Takk skal du ha.
6: Ha det bra.
4: Ha det bra. Da er vi ferdig for å komme til.

0: Ja, det var ingen marsch med älgjakta. Så vi fick höra efter att vi har pratat med han Odin och han Robert Novak. Så var jag lamme på jakt. Då har vi av tisdagen en samtale med han Helge Antti och pratade med han om rendrifta i sommar, där det har varit slags förhåll för ren. Så nu ska du, Tor Erik, bara sätta på det. Så får vi... Har vi någon på tråden nu på telefon?
1: Ja, det har du.
0: Har vi det, ja. Och vem är det?
1: Det är nog han Helge Antti, det vet du.
0: Ja, akkurat. Ja, ja, ja. Och du är inne i mörkret?
1: Ja, nu är vi nog ingen dörs,
0: ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Nå det.
0: Nej, jag har ju med Janne Mellanrom brukat och ränkt att det har fått hårt till det stort häll i renskogen när vi har sändning i radiokojen. Och då lyckas det att få tak i dig.
1: Ja, då, det var nog sist du skulle få tak i mig. Det var vi ju mätt i samlingen, vet du, så var vi nog till fjäll.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, i dag och natt, tror jag att du säger det. Så.
0: Ja, ja, akkurat. Hvis vi nå ser på sommaren, så har vi har jo hatt noe regn i alle fall. Hva det har vært for regn sin del?
1: Regn har egentlig hatt det kjempebra, har de.
0: Ja,
1: store, fine kalver, vet du, så det...
0: Ja, vel.
1: De har hatt det gjeft, dem, ja.
0: Ja, akkurat. Ja, det kör det väl. Det betyder väl det att fräsk och fin bete och
1: ja, det gör det ju, vet du, inte sant, och så det här varmen, det stressar ju, eller det stressar, men då far ju på och luft snön, så de brukar stå upp i snön sån här när det är sån här varmdagar, då, vet du, och
0: ja,
1: som i fjol sommar, då var det ju som tropenätter, då kan jag ju pinna stå på snön på natta och då, vet du,
0: ja, ja.
1: Så det har de nog väl inte, de har väl inte varit på någon annan snö än att de har kryssat någon snöskavl när de har måttat, så de har inte varit för att köra sig ner eller flukt ifrån några insekter eller något, nej, det har de inte.
0: Okay.
1: Så de har haft ganska, det förstyrer ju beiting och sån här diing och sånt, vet du, så de har fått beita grejt. Och de har grejt i sommar, ja, det har de gjort.
0: Ja, och du säger att kalvarna är stora och fin.
1: Ja, då, de är bra att prata med några kollegor här. Och, det här kalverslakten är ju normalt i november, ja, kan ju säga, ja, i löpet av november är när vi brukar slakt kalv. Då, men jag fann dem ut att de såg att kalvarna var så pass stor, så ska de nog pröva att slakta något nu då, nu i september då, det här,
0: ja,
1: oxerslakten ordinärt då.
0: Ja.
1: Och de vaktarna de hade i september nu, de var ju 1 kilo över det de var i november då i fjol då, kan du säga. Så
0: ja,
1: var,
0: väl.
1: Ja. Så det tyder nog på att det har nog varit bra.
0: Ja.
1: Sommar, ja.
0: Ja. Eller så har de varit några plaga med rovdyr.
1: Ja, det är nog det vanliga där på våren, vet du, med örn och,
0: ja,
1: örn och det som är så. Nu har det ju tagit ut en del, både gaup och järv, nu i vinter då, vet du, den jakta då, vet du. Så det har nog hjälpa på, ser det nog ut, det ser nog ganska grejt ut, ja, det gör det.
0: Ja, akkurat.
1: Så det ser bra ut, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Lunchen var ju väldigt tidig nu i år då. Vi hade ju begynt att skulle samla ihop och ha en liten oxerslakt där i september då, men mitt i den här slaktingen då vart det var kom pinnade brunsten på, skulle jag tro.
0: Ja, vel.
1: Så det var inte då, vi tog inte gjerde då och tänkte vi lätta noe brunste då, så att vi forstyrret den då, men vi samlade noe ihop rein då, så de så de ändå samlar när det är brunste då, så att det blir så spridd utöver då, kan du säga, för att hvis det är några flockar som inte är i lamme hovedflocken då i brunsten, så kan det bli att den brunsten startar senare eller sån här då, så
0: ja. Vill du säga att det är tidigare än normalt brunsttid?
1: Ja, normalt så det her okseslaktingen vi bruker å ha, den prøver vi å få til å utføre da, før 10. september har vi nå prøvd på det, ikke sant? Men ja. Det må jo være vind selvfølgelig det da, men ja. Nå var det allerede tidlig september, jeg tror 1. og 2. september, da var de i brunst allerede, altså
0: det står. Ja, vel, ja. Det vil vel si det at det blir forholdsvis tidlig kalving?
1: Ja, det gjør noe det da. Så, ja. Vi får håpe på en tidlig vår også da, vet du, som ja. Det var noe sist vår. Det var jo veldig tidlig, eller det var ikke vår, det var for sommer bare.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var noe egentlig, det var vel noen få timer det våren vi hadde i år, så,
0: ja.
1: Så det gikk fort ifra
0: vinter til sommer.
1: Vinter til sommer, ja, det gjorde det.
0: Akkurat. Du, kalvslaktingen, når tid regner du med å starte med den?
1: Nei, vi blir nå sikkert å prøve å få til noe vi har jo noe data, lurer på om det 15. november, vi har den datoen, så før det skal vi nå prøve å få til, men jeg tror vi skulle prøve å få til noe så fort som brunsten er ferdig da, ikke sant?
0: Ja,
1: så,
0: ja, ja.
1: Så, ja.
0: Akkurat.
1: Så det blir nå vel kanskje noe i løpet av oktober, da vi får se.
0: Ja, akkurat. Hva dere har gjerne henne? Hva dere tar inn henne nå?
1: Nå jo jeg ute i Leirfjord her i landet, ja. han Renfjell, han som driver noe her da, vet du. Så ja. vi har et slaktanlegg i Bardal.
0: Jaha.
1: Eller mellom Bardal og det gamle fergeleiret der i Leirvika.
0: Ja vel, ja vel.
1: På Grannese heter det. Så det er noe der vi blir å ta inn da, så er det noe gjerdeanlegg med... Ja, med beitehage og kastegjære, og vi har noe sil, eller sånn her kvernopplegg, og der da, vet du, så det er jo flere kamera vi kan dra ut i.
0: Ja, akkurat. Men dere slakter ikke der, dere bare samler?
1: Nei da, det blir noe transportert til slakteri, ja, det blir noe...
0: Ja.
1: Om det blir utskarpen Hattfjelldal, eller... lierne da, det er noe da.
0: Ja.
1: Hvem som byr mest penger da, vet du så.
0: Ja, akkurat.
1: Også med transport da, selvfølgelig da, det er jo...
0: Ja.
1: Det er jo med hvilken transportordning de har da, ikke sant, så... Mm.
0: Ja, akkurat. Neida, nei, men det var jo trivelig å høre at det har vært en flott sommer.
1: Jo da, det har vært egentlig... Det ser veldig bra ut. Jeg vet ikke noe vekt der inne da, selvfølgelig, men de ser noe bra ut nå da, ikke sant? Så det...
0: Ja.
1: Hva mener
0: å være hen til vinteren? Blir du der i Leirfjorden?
1: Nei, jeg blir vel å fære ut på noe vinterbeite, noen plass, ja, det regner jeg noe med, ja.
0: Det blir
1: dønnet, eller om en må se... Kanskje noe annet. Nå var vi jo ikke ute på noen øye noe sist vinter da, vet du, var vi ikke.
0: Nei.
1: Så nå hadde vi ikke vært regn. Vi har Nordønna da, som kanskje kan være aktuelt. Ja, der har jeg jo ikke beita noe på, ja, det var ganske mange år, så har jeg jo hatt gjerdet mitt på Nordønna, det har jeg jo hatt da, men... Det siste året har vært der, det har vært mer midt på døgnet, kan du si, og så har jeg flyttet bare siste uka da, før jeg har flyttet på land, så det har ikke beitet der noe særlig egentlig da, kan du si.
0: Akkurat. Du, hører du hos broderen hva det går her i innlandet?
1: Det var noe vel samme der med det brunsten da, vet du, så det ble ikke noe bokerslakt der heller da, så...
0: Nei, men...
1: Så, og de merte noe vel også, vi merte jo tidlig da, vi merte før det begynte å regne i sommer, skal jeg si.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Så, det var vel, det var de siste uka på juni... Vi merkte både vi og dem, da. De hadde vel inn Ja, de hade ett gärde uppe på Larryggen då.
0: Akkurat. På Livfjellet.
1: Och de flyttade väl lite nog och norröver, så jag vet inte om det har varit någon sån mycket regn norröver emot klubben, det tror jag inte.
0: Nej, då, det är ju
1: sikkert. Helt sikkert, men ja, så de har ju fått sträckt själv, vet du, inte nog hade ju varit något mindre regn då, inte sant, när det är en som har varit där då, bara, inte sant, för jag har ju varit här ute, alltså.
0: Ja, akkurat. Nej, men Helge, har du något annat att önska att komma med?
1: Nej, jag känner inte på något i farten nu. Nej, det gör jag inte.
0: Det har gått gott med löshund och sånt nu.
1: Nej, det var nog väl en jakthund som kom nu och drev han på något fel. Han kom väl, men det får inte stå för.
0: Oh, ja.
1: Helge på ett drev där hörde här, eller hörde och pratade om henne.
0: Ja, väl.
1: Så den hade väl inte gjort något, för den var väl den hade inte jagat något sån på regn då, så det hade nog gått egentligen ganska bra då.
0: Ja, akkurat.
1: Så men det kan ju vara lite utfordring där hunga nog i jakttiden då, vet
0: du. Ja, det är klart. Det är klart det. Nej, men då tror jag att jag säger tack för praten, Helge, och så ringer det en gång senare när vi har lust att prata.
1: Ja, gör det, vet du. Så.
0: Greit, takk skal du ha. Og ha en fin høst.
1: Ja, vet du.
0: Ja, og ha en fin høst videre.
1: Ja, du også, vet du. Greit, ja.
0: Takk for det. Takk for det. Hei.

0: Från skogen sing fuglar så vackert om vår.
1: Ja, där har vi antalet kvällens första inringar. Vem är du?
2: Hejsan, det är Håvard.
1: Håvard Stensen i Framnäs.
2: Ja. Så är det en chans, eller?
1: Ja. Jag ska skriva här.
2: Ja.
1: Kan det vara du tror du hörde?
2: Jag tror han är nog för Västland, sån god poet, om det är något med Kläppestö, eller något...
1: Kläppevik. Ja. Och kan du med melodin hitta?
2: Jag vet inte, jag vet inte,

0: Ja, väl. Nej, jag heter Vår Vise i Nöste.
1: Ja, det var det. I Nöste.
0: Ja, då. Ja, då.
1: Ja, ja.
0: Akkurat. Och det går bra på Hemnes.
1: Ja, då. Det var så fint väder igår. Då.
0: Ja. Ja, det var goda temperaturer. Såg ju igår kväll vi kom in i halvlövtiden. Det var 14 varmegrader.
1: Ja, ja, 14-15 är det.
0: Ja, ja.
1: Nej, det var nog bara 2 dagar.
0: Ja. Vill du säga en hälsning åt någon?
1: Ja, jag systrar mig och kom ner och Astrid och... Uff, och så där jag känns...
0: Nej. Akkurat. Men så har jag inget...
1: Asbjörn
0: i hojen.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja. Akkurat.
1: Så
0: har jag inget...
1: Var det 3 i stad?
0: Jaha.
1: Var det 3 kvinnfolk i parken?
0: Ja, det är möjligt det.
1: Conny och Söström och Astrid och Eitels. Ja, man blir en hållsög.
0: Ja, ja. Akkurat.
1: Nej, det ska du komma? Nej. Arnold.
0: Ja.
1: Ska du spöra?
0: Nej, nej. Du är du som har sagt en hälsning åt dem.
1: Ja, ja, men jag säger, du skulle nog inte ha något spörsmål, du.
0: Jo, nu har jag ett tallarspörsmål.
1: Ja, det är ett
0: spörsmål. Ja, ja, ja, ja. Vad är en nihalet katt?
1: Nihalet katt?
0: Ja.
1: Uff, är det aldrig hört om.
0: Ja, nej då.
1: Ja, jag... den är fiskare, ja.
0: Kan du säga att?
1: Kan jag ha någon med fiskare eller något sånt?
0: Nej då, det är... Strafferedskap. Ett kort tåg med 9 snärtar. Med knuter på.
1: Åh,
0: ja, nej, det var inte... Jag var inte...
1: Så du har funnit det där?
0: Nej, det är en sån bok vi har här.
1: Åh, ja, det
0: är det. Ja. Nu ska jag stryka över det att vi har haft det i bruk. Nej, man hovar.
1: Ja.
0: Du får ha tack för att du var med.
1: Jag kom ju på det här fjärde namnet där, så jag var med och om ursäkning och tog damar, så
0: det var nog han Risvik du tänkte på.
1: Ja, han åldrar jag, men ja, det var bra att du kom.
0: Ja, jag vet du vad brukar hälsa åt han för.
1: Ja,
0: då.
1: Ja, väst var det han, Oddvar.
0: Ja, akkurat.
1: Det är 4 i bruk, så...
0: Ja.
1: Har jag något problem med Oddvar? Det har ju varit
0: där. Jag vet, du brukar prata...
1: Jag vet inte om han är på myken, kanske. Han brukar nog höra det också.
0: Ja, akkurat.
1: Så det är nog greit.
0: Greit, Håvard. Ja. Du får en tack för du var med.
1: Ja, god sändning.
0: Tack för det.
1: Hej.
0: Hej då. Det var han Håvard Stensen ifrån Hemnesberget. Då, Tor Erik, ska du bara släppa spörsmål nummer 2 på luften. Varsågod.
2: Jag ser en man i min spegel. Det är jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: när musik tonar ut.
1: Ja, där var det rödlys igen. Kim har ringt radiokorgen.
2: Ja, Rune Solhaug, så ringer jag från Bjerkeland.
1: Rune Solhaug? Akkurat du säger prata med dig för.
2: Ja, det kan vara.
1: Ja. Ja, då. Jag vet inte, nu ska jag bara skriva här. Rune Solhaug. Det var du hörde.
2: Det var Lasse Stefans.
1: Ja. Vet du, kan heta han... vokalisten?
2: Jag har ju varit på konsert med det där karen, men så var det stoppat ju länge och hållit på med det. Jag tror faktiskt att det är rolig historia. Men han sång, han uppträdde.
1: Ja, akkurat.
2: Men Svarten heter han.
1: Ja, men det var ikke Lasse Stefans var mer enn godt nok, men det er vel hele orkestret.
2: Ja, det er hele orkestret. Han heter for
1: Olle.
2: Olle Jonsson.
1: Ja da, Jonsson. Ja. Da... Har jeg et tilleggsspørsmål, men det var for lett. Her står, hva er en kjell?
2: En fowerkjell?
1: Ja.
2: Jaha, ja, da må jeg svare deg at det er en fowler. Han er fin også.
1: Ja, men her er tre alternativ.
2: Hva er?
1: En seilskute, en tresort, en vadefugel.
2: Da går det for en vadefugel.
1: Ja, det gjør du så rett i. Han fervel og spaser den i fjære.
2: Han gjør det.
1: Ja da.
2: Det er et vårt-vårt-tegn når kjellen er kommet.
1: Ja, ja. Det sier de jo, dem som bor i området der kjellen kommer.
2: Ja.
1: Ja. Jo da. Skal du sende helsninger til noen?
2: Kan jo sende at hun Lisa Gunnar sitter her da.
1: Ja.
2: Og ellers, jeg kan jo sende at ellers alle folk jeg kjenner.
1: Akkurat. Og dere er i Bjerkedalen?
2: Ja, da vi er i Bjerkedalen. Vi kom i dag.
1: Akkurat.
2: Ja. Så vi begynner til overhalgjavann også.
1: Ja, ja. Akkurat. Det var slutt med bærplukkingen nå.
2: Ja, nå er det. Jeg tror våre steder har vært slutt lenge, men
1: ja.
2: Og jeg vet ikke, dem som har vært, hadde vært noe bærhøst.
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja.
1: Det har vært.
2: Ja. Nei, det er jo kjempebra. Det er det. Neida, vi hadde jo en kjempefin dag i går.
1: Ja, det var en fantastisk.
2: Nå er det jo sånn at hotell vi jo dager, vi har fin ved.
1: Ja. Ja, det er sant det.
2: Ja. Ja,
1: nei, men takk Rune for at du var med.
2: Ja, takk for en fin sending.
1: Takk for det.
2: Ha en fin kveld.
1: Takk for det. Ha det bra.
2: Hei.
1: Skal vi se, spørsmål nummer 3. Tor Erik, kan du bare slappe lufta nå? Vær så god.

För fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig i natt. I stjärnors skinn, kring utåt in, ska du bli min och jag bli din. Den bratte hej.

0: Rödlyset kom på och då tyder på att vi har en ny inringar. Vem är du?
1: Ja, god kvällen, Arnul Skrättlat. Här är jag ringer från Hamnesberg. Jag är Arnul Stenmeier.
0: Jaha, Stenmeier. Ja, ja,
1: ja. Nå har jeg sett og hørt på radioen. Jeg må jo si, jeg er jo imponert. Jeg har jo noe å lære av deg. Du er jo flink å prate med publikum.
0: Ja, vi prøver jo å gjøre det beste, vet du.
1: Ja, absolutt. Jeg liker det du gjør. Så.
0: Takk skal du ha for det.
1: Og så, ja, så har jeg jo lyst til å prate og kommentere litt til deg hører og sånn underveis. Og det var jo... Masse artige assosiasjoner som oppstår
0: ja, ja.
1: I sitt hodet.
0: Ja da, men ja. Hva var en slags musikk du hørte?
1: Ja, det var det med å forklare at nå gjør jeg jo så mange innringer det ringer, at det ringer inn, bra lyst til å prate, og så sjanse på at jeg har rett. Og ja. Det ikke noe galt i det, så, for så vidt, for det jo mange som gjør det. Jeg trodde det her var en slags gruppe fra Vestlandet en plass.
0: Ja.
1: Men, ja, jeg tenkte på Vestlandsfond,
0: Nei!
1: Så jeg gjør meg da med en gang, jeg innrømmer mine svake motiver for å ringe inn da.
0: Men, det begynner jo på sal.
1: Salhuskvintetten.
0: Yes da, du behøvde ikke så mange... opplysninger for å finne.
1: Nei, jeg har jo noen forskjellige ting i høyet, men det ikke noe, det tyngre og tyngre å få det fram etter hvert som å bli gamle her.
0: Ja.
1: Det en halvveres prosess.
0: Vi kjenner til det der.
1: Vi gjør det.
0: Ja.
1: Ja, vi bør ha en plan B når det gjelder sånt, for at her jo nivst.
0: Ja. Men nå har jeg et tallagsspørsmål åt deg.
1: Ja, for hvert.
0: Och det är tre alternativ alltså är svar. Vad är gröpp?
1: Gröpp.
0: Ja. Är det ett krydder? Är det grov mjölkorn? Eller är det kaffegrus?
1: Ja, grugg och gröpp, det vet inte om det är det samma, men gröpp tänkte på att du hade någon, var det korn som var alternativet?
0: Ja.
1: Och det var det du sa.
0: Nej, jag sa bara grovmärn korn.
1: Ja, grovmärn, ja. Men jag tror gröpp tillhör den kategorien utan att jag...
0: Ja då, ja men...
1: Jag har hett på det, men det är inte grugg och...
0: Nej, eller krydder.
1: Va?
0: Eller ikke kaffegrus og ikke krydder?
1: Nei, akkurat. Så jeg står på det som jeg har, for at det sånne små tikk, bjeller som bjeller, som ringer.
0: Ja da.
1: Ja, var det riktig?
0: Ja da, det er rett det. Grovmelkorn.
1: Grovmelkorn, akkurat, ja. Det ikke sånn detaljer, for jeg husker spurt i sted om det andre spørsmålet du kom med i sted, sør noen av det. Ja, det var om kenihale tatua.
0: Ja.
1: Og da svarte jeg til mine kamerater, så jeg satt om at det er et torturvåpen.
0: Ja da.
1: Og det er jo for så vidt korrekt det også, selv om du kom med en pisk med ni ender på med knuta på.
0: Ja, det stemmer det.
1: Men det var jo brukt i den hensikt og tur og få folk til å tilstå ting som kanskje ikke har gjort for å unnslappe smerta.
0: Ja, nei, akkurat. Ja da, det var rett det.
1: Ja da.
0: Skal du sende...
1: Det var interessant å høre Ante, han. Som er meget hyggelig kar. Jeg kjenner broren han vet veldig godt, og han har vel flyttet sørover.
0: Nei, han har noen bror i Blekkvartiet.
1: Ja, som bor i Blekkvartiet fortsatt.
0: Ja, han driver med render. Han har kjæringer.
1: Ja, så der var en annen anti du snakker med nå. Han som har beite på dønna.
0: Ja, han er mye ute i Lerfjorden nå, i Toven.
1: Ja, er de tre anti-karer?
0: Nei, det er to brødre.
1: Det er to brød, ja, ok.
0: Ja.
1: Men det var da han andre broren, en oppkjent, men han hørtes veldig hyggelig ut, han har løst det selv og får hjertet intervju med han gjerne.
0: Ja.
1: ute og så...
0: Nei, men Øystein, du må, vi må videre. Du får en takk for du var med.
1: Ja, den greit, men... Takk for i kveld da.
0: Ja, greit det. Takk og takk.
1: Og skal helse fra alle andre lytterne som sitter her og det.
0: Ja vel, takk for det.
1: Og jeg sender helsing om til Rune oppe I Bjerkedalen.
0: Ja.
1: Og hans fru også.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, for at de bruker å ringe inn og ja, hyggelig ja. Begge to.
0: Ja, ja, visste de det.
1: Ja da. Ok, ha det godt alle sammen.
0: Du også, hei da. Skal vi se, da vi kommet til spørsmål nummer 5. Det skal du bare slippe på luftet, Tor Erik.

Om du ger för en harpa som min, om du ger mig den kärlek du ännu ej känt, och all människors lycka är harpan din, till en glädje fördold.

Wade. Ja då. Olav Nils, du hörde väl. Du må bara slå på tråden åt mig så på min telefon så ska vi finna ut, eller om du ringer hit så finner vi ut hur vi ska överlevera det här premien han. Men det är Olav Nils över där så vann. Vi ska skriva här.

för er den afton får presentera Jonathan Stensson. Jonathan Stensson. Här är en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.

och jazz och porträtter och så vidare. Och noveller. Vi tackar också Roy Larsen som är med oss. Han har varit med oss i många år och lägger ut programmer. Och bluesprofessorn som serverar nyheter och gör en del andra ting också. Jag heter Jan Christian Nordahl och är ansvarig för tåget, Bluesplay. Så vill du oss nå, så ta gärna kontakt på 90 88 44 38. D.K. Harrell, han är klar i studio och kommer nå. Ha det gott så länge.

0: Ja, det var Ingmars med Heffer, Skervi, Slerve og Skravle.
1: Og i forbindelse med at vi har hatt et teaterintervju, så kan jeg jo bare opplyse at i dag, 6. oktober, så er det en sånn merkedag for det norske teatret i Oslo. Den spiller sin første forestilling i 6. oktober i 1913. Så skal vi få et innslag om elgjakt.
2: Tjuende september. Det er en merkedag for alle som tenker seg ut på elgjakt. I dag da skriver vi den 2. oktober. Da vil det si at jakten har pågått i 7 dager. I det her jaktlaget skal nå prate med nå, så har nå en fridag, så at det vel 6 dager da har vært jakt. Jeg har 2 smørblie jegere sittende framfor meg her. Og nå skal dere nå selv få lov å fortelle hva dere heter. Hørst du?
3: Jeg heter Robert Novak, og jeg er vel relativt kjent på bygda da, som fastlege. Men nå tenker jeg skal lämna den karrieren og bli elgjäger i stedet.
2: Ja.
3: Og det er på grund av det her fantastisk hyggelige, sympatiske elgjaktlaget jeg har kommet med i.
2: Takk for det, takk for det. Og du?
4: Jeg heter Odin Skreslet.
2: Odin Skreslet, du har talt om et mellannavn, hva det heter?
4: Det er Jäger.
2: Odin Jäger, ja. Og...
4: Så det passer nå, egentlig bra.
2: Ja, det passer godt.
4: Pass bra til interessen.
2: Men dere ekstra blid og smilendes. Hva det høver seg det?
4: Ja, da nå har begge skuttet sine første elger.
2: Akkurat.
4: Så det er vi kanskje...
2: Første feltet elg. Både på deg...
3: Og på meg.
2: Ja. Og du felt den elgen i dag.
3: I dag felt jeg den elgen, ja.
2: Ja.
3: Med mycket med hjälp av Odin som drev älgen mot mig.
2: Ja.
3: Ja. Hade det inte varit för Odin så hade jag inte varit beredd på avtryckaren.
2: Nej. Man kunde jakt med dig på första jakten.
4: Nej, då fick jag en liten kalv.
2: Ja, var inte liten, var en allmänlig kalv.
4: Ja, han var 60 kilo.
2: Ja.
4: Så det var
2: akkurat.
4: Det var fin størrelse til det var första jaktdag.
2: Ja.
4: Utur en tvelling.
2: Ja, akkurat.
4: Så det var, jeg var fornøyd når den datt.
2: Du er jo ung, og har du vært på jakt før?
4: Ja, jeg har vært med dere siden jeg var liten.
2: Så ja, var... men i fjor var vel første året du jakt med gevær?
4: Ja,
2: det var akkurat. Det. Og i år, andre året, da ble det elgfall.
4: Da ble det elg, ja.
2: Men du er nå litt... Äldre guide.
3: Ja, jag är ju ändå ung då, men jag är lite... Men det är faktiskt 3:e säsongen jag är med det här jaktlaget.
2: Ja.
3: Den första säsongen vart det inte något särskilt.
2: Nej.
3: Med det vart bara en halv dag. Men i fjol var jag med lite längre och i det här året har jag varit med de flesta dagarna.
2: Akkurat.
3: Ja.
2: Är det sista året dock med eller ser du fram till fler år?
3: Nej, det här har jag ett blodad hand då, kan man säga. Så ja. Att det blir att vara med flera år framöver. Det ja. Hoppar jag på.
2: Akkurat.
3: Att vara i form nog och vara med.
2: Ja. And du, Odin?
4: Ja, jag har planen att jag ska jakta älg bli pensionist.
2: Så ja, det hörs bra ut.
4: Det är plan.
2: Ja då. Akkurat, har dere noe ellers å prate, så dere sitter og løler i skogen, eller? Det er noen opplevelse det her. Ikke bare å skjute elgen, men å være i skogen.
4: Det er noe de folkene som er med i jaktlaget også. Det har ikke vært den samme jakten uten dem. Det er noe at vi er et stort lag, som kan samles og drikke kaffe. Og...
2: Ja, vi er 8 jegere. Ja. Og grunnstammen i det her laget, det er 33 år siden det ble startet. Så vi har lang ansiennitet.
4: Ja.
3: Ja, det er veldig fin gjeng da, synes jeg. Ja. Det fungerar bra i lag, det är hygglig sammanhållning, det är mycket latter och det är mycket, jag lär mig väldigt mycket. Det här är helt nytt för mig, det här med jakta storvilt. Och jag har allt att lära mig.
2: Ja väl.
3: Det har jag. Så det här är ett hantverk rätt och slett som som man.
2: Ja, det är ju inte bara att skjuta älgen, han ska ju hämta ta ut vamma i skogen och hämta han fram till väg och och hem och slakt.
3: Ja. Och sen är det det här att lära sig samspelet i naturen, inte sant? Tängd. Försäljiga tängd man kan se i naturen där älgen har gått fram och hur den uppförer sig under försäljiga kår och situationer och läsa av landskapet och det är sånt som det som erfarna bringar vidare till mig. Jag syns det är väldigt spännande att lära mig det här.
2: Ja. Och det bra med älg i terrängen.
3: Det har enkelt idag har varit väldigt stor aktivitet i terrängen tror jag.
2: Ja, ja. Men sånt så idag, då var det väl flera älgar i drift.
3: Ja.
4: Vi hade väl på det mesta hade väl 7 dyr på drift.
2: Ja.
4: Idag så det. Det är inte dåligt det.
2: Nej.
4: Och det står ju att finna myre uppe där så det är lätt att få så älgen.
2: Men så är det ju rätta avskjutning så det är ju viktigt att ta ut rätta dyran.
3: Ja.
2: Och det har lyckats där 100% i här jakten.
3: Ja.
4: Men ja, nu är vi färdig sköten. Så nu är kvota fyllt.
2: Ja. Vi har 3 dyr och vi fick 3 dyr.
3: Ja. Det jag syns är fint med det här med jakt att det är först och främst naturförvaltning.
2: Ja.
3: Det är att man kanske i andra hand höstar men förvaltar, att man har en balans i naturen.
2: Ja, akkurat. Med akkurat.
3: Antal dyr och vilka dyr som ska
2: Som
3: ska bringas vidare till nästa säsong och så.
2: Ja. Är det någon mer du vill tillföra? Det här ska vi sända på radion ikväll, Radio Kojgen. Ja. Så hvis du inte har något mer att tillföra så jag kämpar ju på något mer då. Ja, vi kan ju förresten nämna att vi måste en hund.
3: Just. En hund som slet sig.
2: Ja.
3: Blev lite för ivrig idag.
2: Ja. Det var onsdag det.
4: Ja. Det var på onsdag.
2: Ja då. Då slet hund sig.
4: Ja.
2: Men heldigvis så har vi radiopelare på han.
4: Ja. Men jag plagar med dackning i svartaren så det är. Så det är vanskeligare att gå och se på pelaren.
2: Ja. Akkurat.
4: Men nu hade nog. Och hade nog långlina på sig med en knute på så gick sig fast till slut.
2: Ja, och då tid och inte still.
4: Nej, det var lätt att höra hur stod han.
2: Ja, ja.
4: Han hade inte lust att stanna i ro.
2: Nej då.
4: Nej, så det var artigt det skjer lite sån där ting också.
2: Ja då, det är ju det.
4: Så och hade nog älg fram om sig hela turen så det.
2: Ja, det är klart du hade det.
4: Så till och gick sig fast.
2: Det var ju det som var orsaken då han måste då.
4: Ja.
2: Det var ju rätt och slett att han plötsligt stod han vattnet i älgen.
4: Ja.
2: Nej men då tror jag att jag säger på vägna Radio Kojgen, tusen tack för praten.
3: Tack så mycket.
2: Och lycka till vidare framöver. Då blir nog fler älgar på dock.
4: Ja, tack och
3: bra. Tack ska du ha.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.